Ewade ma ninyɛ kwa Ewade ma ninyɛ kwa Ewade ma ninyɛ kwa Ewa Yesu di ma ma ne subon pa ma ne sunebon pa ma ne sunebon pa la panda pa da pa la baba